0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
3: A bez hesla.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 000 eur.
1: A bez hesla.

0: Áno, a toto u nás platí, čo spieva kapela Volume, že sme slobodní, my s Lenkou sme slobodní.
1: Duchom určite.
0: Ale aj tak, že vlastne ty si ešte nie vydatá a ano. Ja som stále neženatý. Vieš, aj keď som už štvrťročie s tou istou ženou.
1: Tak to ale už sa neráta. Slobodný. Nie, to už sa neráta, že
0: to
1: si slobodný.
0: To ako keby vlastne len to máš bez papiera, ale už si normálne so záväzkami a ešte je horšie. Aj platobný bankomat som chodiaci.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 6.01, pozdravuje vás Lenka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka plánuje zotrvať vo funkcii do konca svojho mandátu do decembra 2027. Reagoval tak na výzvu premiéra Roberta Fica, aby odišiel z funkcie. Premiér tvrdí, že generálny prokurátor robí opozičnú politiku. Žilinka zdôraznil, že nikdy nebude napĺňať predstavy a sľuby politikov, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a zákonmi. Premiérovú výzvu opozícia označila za bezprecedentný útok na právny štát. Generálneho prokurátora sa zastal aj ombudsman Robert Dobrovodský. Banská Bystrica získa do svojho majetku Mariánsky slb na námestí SNP. Túto viac ako 300-ročnú národnú kultúrnu pamiatku odkúpi od rímskokatolíckej cirkvi za symbolické 1 euro. Mesto sa o slb bude starať, zabezpečovať údržbu a posunie aj jeho obnovu, keďže statický posudok z minulého roka potvrdil nevyhovujúci stav niektorých jeho častí. V Košickej Polianke dnes úplne uzavrú most cez rieku Torisa. Dôvodom je jeho komplexná obnova. Uzávera začne o 9. hodine a rekonštrukcia za zhruba 707 tisíc potrvá do konca marca. Streda bude prevažne jasná, na západe sa k večeru môžu vyskytnúť aj nejaké prehánky. A aj keď tie rána sú svieže, aktuálne Bratislava 16,5, Žilina len 11,5 a Prešov 13, tak bude cez deň stále teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28. Pozdravujeme vás aj za volanty. Kolóny hlásite už tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte hodinku. Nehodu ste nahlásili pred Studienkou v smere z Lakšárskej Novej Vsi, pred Hornými Vestenicami v smere z Novák a aj za Šarišskými Michalanmi v smere do Veľkého Šariša, kde havarovalo osobné auto aj dodávka a na ceste je aj zrazená vysoká zver. Radar ste nahlásili v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a máme tu aj pár hliadok v Bratislave na Botanickej v smere na Karloveskú, v Bratislave na Prístavnej v smere do centra, za Varínom v smere do Žiliny, v Drienovci v smere do Boldavy nad Bodvou a na výjazde z Lady do Kapušian. Šťastnú cestu a keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 6. Dobré ránko, máme tu zaručený recept na dlhovekosť. V hlavnej úlohe je Lenkina babička.
3: Striedmo som žila, striedmo jedla, striedmo tancovala, nič som neprehánala moc.
1: Áno, moja Anička, moja babička vás pozdravuje všetkých. Má už 93 rokov, takže ona asi vie, čo robí, alebo čo robila.
0: Striedmo. Ale tá striedmosť, vieš, že keď ty to nerobíš striedmo, tak asi to nebude cez tú 90-ku, čo?
1: No veď, ale preto sa poučím od nej.
0: Aha, čiže poučme sa, nepreháňajte ani dnes nič moc, aby ste nedopadli. Napríklad tak ako Lenka včera, ktorá tu ani nebola. Ale... Alebo aby ste nemali ladvinový pás na kríže. Dobre, a dobré ránko s ranným rokom.

0: 6.18, počúvate Ranný rok a túto obľúbenú melódiu, ktorú sa učil môj brat hrať na gitare, keď sa učil hrať na gitare. Nič iné sme nepočúvali niekoľko mesiacov, ale naučil sa, to je podstatné. Krásne dobré ráno vám želáme. Niekto z vás sa dnes stane našim rekordmanom alebo rekordmankou a vyhrá 150 000 eur.
1: No a ako to vieš?
0: Lebo za to ručím.
2: Tých rekordných 150 litrov si niekto určite vyhrá. My ich totiž budeme garantovať!
3: Ale
2: čiže budeme volať, kým toho nášho rekordmana nenájdeme.
1: No a poplatí sa naladiť sa, nám to tento týždeň veľmi nevychádza, to musíme priznať.
0: Áno, to bol pondelok, včera to zase znelo veľmi podobne, len trošku iná tá dikcia.
2: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov. Nič, hej? Nič.
1: No a preto sme sa rozhodli takto. Dnes po 15. voláme, až kým nám niekto z vás nezdvihne a zdvihnúť môžete, ako chcete, ľubovoľne povedať, čo chcete a máte 150 000 eur.
0: Už jednoduchšie vám to urobiť naozaj nevieme. Stačí si len poslať SMS-ku alebo využiť zvýhodnený balíček, ktorý nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, aj dnes v noci prišli komáre. Normálne jeden chodí, on je taký, že staromestský komár a hrozne mi robí dobre, no. A spolu aj s ním obede. Aj Lenka prišla a predstavte si, je dve minútky pred po siedmou.
1: Dnes bude prevažne jasno, na západe sa k večeru môžu vyskytnúť prehánky, ale stále bude teplo, takže pozor aj na tie komáre. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28. Pozdravujeme vás aj za volanty a začíname tradične kolónami na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou stojíte asi hodinku. Nehodu dokumentujú na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, za Hornými Vestinicami v smere do Novák a aj za Šarišskými Michalanmi v smere do Veľkého Šariša. Tam havarovalo osobné auto aj dodávka, na ceste je zrazená vysoká zver, dávajte si tam veľký pozor. Radar je za Varinom v smere do Žiliny a hliadky na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách, v Prešove na Zlatobanskej v smere do centra a posledná je vo Finticiach v smere do Prešova. Dávajte si pozor, šťastnú cestu a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Tak uvoľníme sa s kapelou Free. Ja som celý taký uvoľnený. All right now máme 6:48. A koľkokrát zažijeme v histórii, že slovenský futbal sa bude konfrontovať s najlepším tímom, respektíve s tímom, ktorý vyhral dvakrát po sebe Champions League. Čo?
1: No, Tomáčo mi vysvetlil, že dnes sa deje niečo dôležité a naozaj ide do tuhého, lebo Slovan nastúpi, ako mi tu napísal, v Parku princov vo Francúzsku v Paríži proti komu?
0: No, PSG alebo Paris Saint-Germain. A je to úplne jeden z najsilnejších tímov sveta. Predstav si, a ten privíta normálne Slovan a už som ich včera videl, Slovanisti už trénovali v tom Parku princov.
1: Vieš? Oui? Oui, au revoir.
0: Mademoiselle Lincoln?
1: Dans la trottoirie de pigeon? To je jediná veta, ktorú viem po francúzsky. A znamená, že na chodníku sú holuby. To je veľmi dôležité.
0: Ale to je dobre, si sa naučila.
1: Ďakujem.
0: Dúfam, že tie holuby nebudú na tom trávniku, lebo na tom parížskom trávniku budeme veľa si im držať palce. Dominik Takač, to je ten, čo bude hájiť tú slovanistickú branku, tak on vie, že bude mať veľa práce, ale je perfektne nastavený.
2: Hneď prvý krásny štadión, krásny zápas proti obhajcovi dvojnásobnému, čiže ťažko by to niekto asi predpovedal pred sezónou, takže treba si to vážiť a tešíme sa na tie zápasy, verím, že nám veľa dajú a že niečo ukážeme aj my a že na nás budú fanúšikovia, hlavne slovanistickí, ale celé Slovensko, že na nás bude hrdé.
0: No a tak dnes o 21. PSG versus Slovan, môj tým Lenka je taký, že Slovanistom vyjde prvý polčas a uhrajú polčas bezgólovo, čiže bezgólová remíza 0-0. Ty ako tipuješ?
1: Ja si myslím, že Paríž vyhrá. 3-0 povedzme, ale Slovanistom budeme fandiť samozrejme aj s touto peckou z ranného roku z Rádia Rock. Je tu All Summer Long a Kid Rock. Nech sa páči.

0: Toutou a Afrika a touto cestou vás pozdravujeme z Rádia Rok. Lenka, koľko je hodín, povedz.
1: Je 7.01 Toutou.
0: Áno, Toutou a touto cestou vám chcem povedať dôležitú vec, čo mi Lenka zakázala, že Lenka má dnes fantastický outfit.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, takto si to nepovedal off-air, ale on-air si sa snažil.
0: No tak to je najzaobalenejšie a najsofistikovanejšie, čo dokážem povedať.
2: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Ombudsman upozornil, že vonkajší tlak na prokuratúru je varovaním pre právny štát. Robert Dobrovodský to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s výzvou premiéra Roberta Fica, aby odstúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka z funkcie. Nemecko dodá Ukrajine rakety pre systémy Patriot zo svojich zásob. Potvrdil to minister obrany Boris Pistorius, ktorý zároveň vyzval spojencov, aby sa pridali k tomuto kroku. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do semifinále na Grand Slame US Open. V New Yorku porazila Češku Lindu Noskovú 2-1 na sety. Dnes bude prevažne jasno, na západe sa k večeru môžu vyskytnúť aj nejaké prehánky alebo búrky a ráno je ešte svieže, Trebišov napríklad hlási 10 stupňov, ale pre porovnanie v Piešťanoch je už teraz cez 22. Najvyššia denná teplota bude 30 až 35 a na severe lokálne okolo 28 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty v kolónach. Stojíte na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, kde sa zdržíte 20 minút. V rovinke v smere do Bratislavy tiež 20. Na vjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinu. V Košiciach všetci v smere do centra sa zdržíte pol hodinku a pol hodinku stojíte aj na vjazde do Košic z košických Olšian. Nehodu ste nám nahlásili za Podbielom v smere do Krivej, kde sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá. Dávajte si tam pozor. Radar máme v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a hliadku v Zlatých Moravciach na výjazde z Chyzeroviec do Tesárskych Mlynian oboj smerne. Takéto náročné mi to tu píšu, chápete?
0: Neprečítaj to.
1: Presne, šťastnú cestu z Rádia Rok vám budeme robiť spoločnosť.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 7. Dobré ránko, asi ste si všimli, že včera som tu bol opäť taký opustený, sám vojak v poli. To ja v úvodzovkách milujem, www.trapenica.sk. Ale prečo sa to stalo? Lebo v pondelok večer mi prišla takáto smutná WhatsAppka.
3: Tomáško, ahoj, tak sme si to vymenili. Dúfam, že si v pohode, ale ja som celé po obede prevracala. Nevládzem ani existovať. Určite zajtra neprídem. Nevládzem otvoriť notebook, ale niečo som dneska nachystala. Ďakujem.
0: A toto je ale tá istá žena, čo teraz vysiela, čo má ten pekný hlas, ne?
1: Ja som si naozaj myslela, že zomieram, že mám mužskú chorobu soplík, poznáte to, ale prežila som a zistila som, že fakty nepustia. Ja budem určite žiť dlhšie ako ty. Vieš prečo? Lebo štúdie potvrdzujú, že nižší ľudia sa dožívajú viac rokov, hej? Že menšie tela majú menej chronických ochorení súvisiacich so stravou. To, hlavne toto som si potvrdila. A vyššie tela sa rýchlejšie vyčerpajú. A to zase potvrdzuješ ty a tvoj pás na krížoch.
0: Ale videli sme to na tej Štefanikovej chate, že kto bol vyčerpaný však. Piata pauza a piata kríza.
1: Tak ja neviem, o čom hovoríš.
0: Ak ste to náhodou vy nevideli, šubo, choďte na náš Instagram, tam je video z letnej prepadovky.

0: 7.14 a z raného roku táto dôležitá veta Open your eyes, presne tak, už treba otvoriť oči, je streda a ide sa do života. A natankované máte, tak to po ceste do práce, alebo ešte vás to čaká. Ak sa vám dejú nejaké bizarnosti pri tankovaní na pumpách, tak máme tu aj Tomáča a jeho susedu.
1: Áno, fešná dada sa raz zarozprávala na tankštele, zabudla na pištol v nádržke, odišla aj s celou hadicou, veľká škoda na čerpačke, na auta a tak ďalej. A Lacko má tiež krásnu story s tankovaním.
2: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: A takto sa to celé udialo. Lacko sa postavil za fešnú dámu na pumpe, v zátvorke zrejme sa mu veľmi páčila, a ktorá si to v polovici tankovania z nenazdajky rozmyslela.
3: No áno, vyzeralo to tak, že áno, že tankovala, potom dala tú pištol naspäť a potom zase po nejakom čase začala tankovať ďalej, takže asi zjavne si nebola istá, či tankuje dobre.
1: Ty čo si robili? Iskrylo to medzi vami? Bolo niečo? Chytačky? Zoznamovačky?
3: Nie, ja som sedel v aute a čakal som, kým natankuje, lebo som chcel ísť tankovať a ja, len medzi tým došla ďalšia pani, ktorá sa zaradila rovno za ňu a vlastne ma chcela predbehnúť, no tak...
1: Ale keď zistila, že ty si Lacko z kotolne, tak nemala šancu.
3: Nezistila to, lebo som to nepovedal, ale slušne som vystúpil a išiel som jej povedať, že takisto čakám v rade, takže potom cúbla čakala aj ona.
1: Čiže ani tamto nepreskočilo, nebola iskra a čakám nejakú pointu, nejaký happy end.
3: Happy end bol ten, že som natankoval a došiel som do práce. Tak určite.
2: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Man I Come Around a Green Day v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery, 3 minútky pred pol 8. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku, viete, prečo vám to hovorím a ešte vám to s Lenkou aj budeme dnes spomínať. Dnes popoludní môžete vyhrať 150 000 eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 150 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 000 eur!
2: A bez hesla.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Je 7.28, dobré ránko vám želám aj ja. Dnes bude prevažne jasno, čaká nás naozaj pekná streda. Na západe sa k večeru môžu vyskytnúť sem tam prehánky, ale bude teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty. V kolónach stojíte v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra, je to na 20 minút a 20 minút sa zdržíte aj pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. V Komárne na Bratislavskej v smere do centra. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach v Barci v smere do centra. Všetko je zdržanie minimálne na 20 minút, takže pevné nervy. Nehodu ste nám nahlásili na D1 za Považskou Bystricou v smere do Puchova, kde sa v ľavom pruhu zrazila dodávka s osobným autom a na ceste je aj kus kovu, dávajte si tam pozor. Nehodu dokumentujú za Podbielom v smere do Krivej, kde sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá a obmedzenie ste nám nahlásili v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, kde je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto a treba tam rátať so zdržaním. Máme aj dva radary v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Šťastnú cestu s ranným rokom želáme.
9: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: 7.44 v Rádiu Rock. Lenka, toto je vlastne tvoja obľúbená kapela s tou červenovlasou speváčkou.
1: Hayley Williams sa volá tá červenovlasá speváčka a kapela Paramore a Misery Business. Áno, presne, 7.44 v ranom roku, čo viac si prijať.
0: No a ty si stále v offside, akože pracujeme na tom, offside, žlté, červené karty, ale keď ti teraz poviem, že CR7, tak čo ti prvé nápadne?
1: Auto. Napadne mi CR7 je nejaký typ auta.
0: A dobre, ideš na to. Áno, CR7 vlastní niekoľko luxusných automobilov, ale CR7 je vlastne najsilnejšia športová značka a je to Portugalčan Cristiano Ronaldo. To ti už určite niečo hovorí, nie?
1: Áno, tam už sa celkom chytám, ale nepoznala som túto skratku. Ešte, že ťa mám.
0: Lebo C ako Cristiano, R ako Ronaldo a 7 nosí na adrese. A to je jeho skrátka CR7, len aby si vedela, on na všetkých platformách, som to počítal, sociálnych sietí, má viac ako miliardu sledovateľov, čiže my dvaja, koľko máme na Insta sledovateľov spolu?
1: Aj to si pred malou chvíľou počítal, no je tam, dokopy my dvaja máme skoro 6000, hej? Tak takmer sme tam, ale ešte máme čo robiť.
0: Áno, budeme to doháňať. Minulý týždeň som bol človekom, ktorý funguje ako portugalský tlmočník. Volá sa Lukáš a on stretol Cristiana Ronalda normálne už 2 razy. Aj fotky má s ním urobené.
2: Podarilo sa mi to v rámci tlmočenia 2 krát. Prvý raz bolo pred 3 rokmi, keď hrala česká reprezentácia s Portugalskom v Prahe. A potom o rok na to prišiel aj do Bratislavy, takže opäť som mal tú možnosť ho stretnúť.
3: Áno, to bol ten zápas, čo nám dal gól Bruno Fernandes a prehrali sme 0-1. A teraz, keby si mohol pozdraviť po portugalsky, že ahojte rockery, pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú Rádio Rock. Majte pekný deň.
2: Boa tarde a toda gente que gosta do rock e espero que tenha um grande dia a todos. Bom dia a todos. Rami.

0: Temptation za Guns N' Roses v Rádiu Rock je tesne pred 8. Dobré ránko. Tak generálny prokurátor nikam neodchádza, viac nám povie Lenka o chvíľku.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Dr. Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Je 8 hodín, dobré ráno, z Rádia Rock vám želá aj Lenka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkázal premiérovi, že nikam neodchádza. Podľa vlastných slov k svojej funkcii pristupuje apoliticky, nestranne a v súlade so zákonmi. Robert Fico kritizoval Maroša Žilinku, že permanentne útočí na jeho vládu a vyzval ho na odchod z funkcie. Rumunská spravodajská služba tvrdí, že prekazila sabotáž koordinovanú Ruskom. Bukurešť uviedla, že za pokus o útok je zodpovedný ruský občan žijúci v Rumunsku, ktorého sledovali od februára. Podobným incidentom čelilo aj Poľsko či Nemecko. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do semifinále na Grand Slame US Open. V New Yorku porazila Češku Lindu Noskovú 2-1 na sety. V semifinále sa stretne s Jessicou Pegulovou, ktorá porazila v súboji dvoch Američaniek Emu Navarovú rovnako 2-1 na sety. Dnes bude pekný a teplý deň s jasnou oblohou, len k večeru sa môžu na západe vyskytnúť sem tam prehánky. Najvyššia denná teplota bude 30 až 35 a na severe lokálne okolo 28 stupňov. Poďme spoločne aj na cesty kolóny. Na pol hodinku hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Bratislave na Bajkalskej, Račianskej aj na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, stojíte pol hodinku aj na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržíte sa tam asi hodinku a pol. Ďalšie kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, kde je to na 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hodzelca tiež 20 minút. V Košiciach Šaci v smere do centra sa zdržíte pol hodinku. V Prešove na Duklianskej a Sabinovskej v smere do centra 20 minút. V Košiciach Barci stojíte v smere do centra 20 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian pol hodinu. Nehody ste nám nahlásili v Bratislave na križovatke Kuklovská a Sekulská, v Belej v smere do Stráže a v Rožňave na konci Štítnickej v smere na Košickú. Cestári pracujú za veľkými úľanmi v smere do Sládkovičova na moste obojsmerne a úsek je do 10. neprejazdný. Radar ste nahlásili na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian a máme aj jednu hliadku na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. Dávajte si pozor, šťastnú cestu a keby niečo, ozvite sa nám do roku.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3,5 minútky po 8. Pozor, vo vode pláva mŕtvola.
4: Áno, takéto hlásenie predvčerom dostali nemeckí policajti a teda logicky okamžite vyrazili na miesto, kde plávalo v prístave telo neboštíka. No a po príjazde ich čakalo také milé, nemilé prekvapenie. Z vody totižto nevytiahli mŕtvého človeka, ani zviera, ale nafukovaciu pannu.
0: A ja viem presne, ako to bolo. V Nemecku však.
4: Bol si to ty?
0: Nie, ale tam tí ľudia tak panikárili, že die Leiche im Wasser Mensch, das ist unglaublich. Až potom po brehu bežal taký pán, on svolal Horst, jemu ušla nafukovacia. To bola jeho, ale to tam už nepíšu v tej správe.
4: Nie, toto tam už nebolo. Ale ty to všetko samozrejme vždy vieš, takže...
0: Áno, to ja takéto nemecké správy mám absolútne overené. A čo hovoríš na to, že Leiche im Wasser?
4: Že tvoja nemčina je výborná.
0: aspoň niečo. A toto je tiež pre vás výborné. Queen a David Bowie, Under Pressure. Nebuďte pod tlakom. A u nás v Dunaji nič takéto nepláva na území Bratislavy.

0: Baby, Ariema Drive, Rádio Rock, dobré ránko, máme 4 na 9. Sama múka, oplatí sa naladiť sa, to by sme chceli vedieť, že čo vy vlastne robíte po tej 15.
1: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov.
2: Nič, hej.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj život na bohatší.
5: No niečo predsa len robíte, keď na mne zdvíhate telefón. Miša nemá slov. Takto znel naozaj smutný 10-sekundový príbeh poslucháča Tomáša zo Žiliny, ktorý sa včera zapojil do súťaže o 143 tisíc eur a potom na mne zdvihol telefón.
6: Oj, v práci som bol.
2: A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 tisíc, pre Boha.
6: Oj, ďakujem. No. Čo už?
0: No čo už, SMS-ková brána je stále otvorená, čo už. Preto sme navýšili a navršili peniaze v banku, oplatí sa naladiť sa.
5: Rekordných 150 tisíc eur môžete vyhrať dnes po 15.
2: A ešte stále na to nepotrebujete žiadne heslo.
5: Presne tak, ako Miša hovorí, stačí nám len zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a ozvať sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tom Petty and the Heartbreakers v Rádiu Rock.
1: Je tesne pred pol deviatou. Dúfam, že ste sa naučili lietať a môžete lietať ďalej v tých kvalitných teplotách, lebo bude krásny letný deň dnes. Lenka povie o chvíľku viac.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Je pol deviatej, dobré ráno vám želá aj Lenka. Dnes bude naozaj pekný, teplý deň s jasnou oblohou. K večeru sa môžu na západe vyskytnúť prehánky. V Bratislave máme už teraz 20 stupňov, Hurbanovo napríklad už 22. Najvyššia denná teplota bude až 30 alebo 35 stupňov, na severe lokálne okolo 28. Pozdravujeme vás z Rádia Rock aj za volanty. Kolóny nám hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy na pol hodinku. V Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky sa zdržíte tiež pol hodinu. V Bratislave na Prístavnom moste v smere do Petržalky 20 minút. V Bratislave na Bajkalskej, Račianskej aj na moste Apollo v smere do centra čakáte pol hodinu. V Šaliveči v smere do centra tiež pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou je to na hodinu a pol. A kolóny sú aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, zdržanie 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Kuklovská a Sekulská. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je tam ťažko prejazdný, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, obidete to po starej ceste. V Čadci na križovatke Májová a Jesenského pri Kauflande sa zrazilo nákladné auto s osobným. Nehodu máme aj v Martine na začiatku Hviezdoslavovej v smere z ulice Janka Kráľa a poslednú v Bardejove na križovatke Duklianska Štúrová pri Kauflande. Cestári pracujú za veľkými úľanmi v smere do Sládkovičova na moste obojsmerne a úsek je do 10. neprejazdný. A máme aj jedno obmedzenie v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrankony v smere do Jaroviec, sú na ceste prepravky. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba

0: Tak ideme na ten šlabikár, mama má Emu, Ema má mamu, dobré ránko, toto je Tublatanka, šlabikár 8.46 a rockery, dúfam, že nastražíte uši, že ste pripravení na to, lebo povie, že Andere, riva.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Aj to by mohlo byť v šlabikári, ale takom rokovom si myslím. Ja som si donedávna myslela, že najznámejšia myš je Jerry z rozprávky Toma Jerry, ale zistujem, že je to úplne inak. Vy všetci poznáte Speedyho Gonzalesa a aj väčšinou poznáte, čo počúva. Dnes tu takto preletel. Aha.
0: Tak, trojbalíček Rádia Rock môžeš vyhrať, ak napíšeš, čo počúval Speedy Gonzales. Čo to asi tak bolo podľa teba?
2: Správnu

Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: POD v Rádiu Rock. Pekné ránko, máme tesne pred 9. Lenka už vie, ktoré dve ženy si to rozdajú v semifinále US Open. Viac povieme o chvíľku.
1: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
2: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
3: I have no idea what he's got there in his.
2: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
4: Hej, no sweat.
2: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
6: Je 9 hodín, z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. Na stranu generálneho prokuratúra Maroša Žilinku sa postavil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vláde pripomenul, že jej prokuratúra nie je podriadená a nemôže očakávať, že bude konať podľa jej predstav. Premiér vyzval Žilinku, aby z funkcie odstúpil. Popoludní udrú opäť horúčavy. SHMU vydal viaceré výstrahy. Pre okresy Komárno a Nové Zámky, kde teplota môže dosiahnuť 35 stupňov, platí druhý výstražný stupeň. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do semifinále na Grand Slame US Open. V New Yorku porazila Češku Lindu Noskovú 2-1 na sety. V semifinále sa stretne s Jessicou Pegulovou, ktorá porazila v súboji dvoch Američaniek Emu Navarovú rovnako 2-1 na sety. Dnes nás čaká pekná, teplá streda s jasnou oblohou, len k večeru sa môžu na západe vyskytnúť nejaké prehánky. Najvyššia denná teplota bude 30 až 35 stupňov, na severe lokálne okolo 28. A pozdravujeme vás aj za volanty. Hlásite nám kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrása nad Kysucou, zdržanie na hodinu. Takisto nehodu v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere zo Zlatých Pieskov. A v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku havaroval kamión. Navyše tu nefungujú semafory, dávajte si tam pozor. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Kuklovská a Sekulská. V Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov, kde sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Na D1 za Považskou Bystricou smere do Puchova sa zrazila dodávka s osobným autom a úsek je tam ťažko prejazdný. Rátajte s rozsiahlými kolónami, obidete to po starej ceste. Martine na začiatku Hviezdoslavovej v smere z ulice Janka Krále je tiež nehoda. Ďalšie je v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú, treba tam rátať so zdržaním. A aj v Bardejove na križovatke Duklianska Štúrova pri Kauflande sa zrazili dve osobné autá, dávajte si tam pozor. Cestári pracujú za veľkými úľanmi v smere do Sládkovičova, na moste obojsmerne úsek je do 10. neprejazdný a obmedzenie máme aj na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy, kde je v ľavom pruhu kus plechu. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa ozvite.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3 minútky po 9. Nedávno sme tu mali takú tému, ktorá absolútne rozdeľuje spoločnosť, že ako šupete banán, z ktorej strany, to sme chceli vedieť.
6: Ja chytím ten banán za stopku, za tú stonku a odkusnem z druhej strany.
0: Áno, a ja to isté, že dole tam, kde je tá stonečka,
6: áno,
0: tak hore, kde je to špinavé, tak do toho zakusnem, áno, lebo my sa nebojíme žiadnych infekčných afrických chorôb a tak ďalej. A vlastne náš šéf zase odlúpne stonku, čiže on je úplne z inej strany.
6: On je úplne opačný.
0: A náš sifón, ten sa tomu pre istotu úplne vyhýba.
7: Banán je moje najobľúbenejšie ovocie.
6: Klameš.
7: Nenávidím ho z duše, smrdí mi to, zle vyzerá, všetko je na tom zle.
6: Ja mám toto s melónom.
7: Akože nebudeme asi, nevpláva lodička do prístavu.
0: No, čiže to znamená, že so sifónom akože nebudeš nič mať. To rozumieš,
6: som pochopila. To,
0: čiže nebudete spolu.
6: Je to v poriadku.
0: Obrovské sklamanie pre nás všetkých. Ale tu ma zaujalo tá tvoja antipatia, že ty nemáš rada melón?
6: Áno, podobne ako to má sifón s banánom, to ja mám s melónom. Podľa mňa melón vymyslel niekto, kto nemá rád ovocie, aj keď je to vlastne zelenina, dýňa teda, ale aj mne to smrdí, má to jadierka, má to takú divnú konzistenciu, nevieš, či to je voda, či to je pevné, či čo to vlastne je.
0: No moje úplne najobľúbenejšie ovocie, ja to volám, že to je ovocie, aj keď ty hovoríš, že zelenina. Dajte nám vedieť, že čo vy neziete, to by nás zaujímalo, chceme to vedieť na našom WhatsAppe 0905 277 377 a pre túto príležitosť som si dnes špeciálne nakrájal čerstvý melón. Lenka sa teší na neho.
6: Ale až po 10:00 si ho môžeš otvoriť.
0: Áno, až po horky, že slíže. Objavili

0: Peťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 16 minút po 9. Toto dnes počúval náš Speedy.
2: Ak ste to tam počuli, možno správne, možno nie, no ideme skúsiť zavolať Erikovi.
3: Čaute, rockery.
1: Nazdar, rocker, Erik, ako sa máš, čo robíš, hovor?
3: Výborne, pracujem, pracujem sa.
1: Tak to aj my s Lenkou pracujeme. Lenka, povedz, ako robíme.
2: Dobré ránko, my ťažko, a ty tiež ťažko pracuješ?
3: Jo, idem si zodrať ruky.
2: To znelo ironicky, takže piješ kávu, hej?
3: Nie, už mám kávu vypitú, pracujem fakt, od 6.
2: Dobre, a popri tom počúvaš Radio Rock a počul si aj Speedyho.
3: Samozrejme.
2: A vieš nám povedať, že čo to počúval on?
3: Red Hot Chili Peppers, Give It Away.
2: Áno, Tomáš tu má teraz taký epileptický záchvat. Je to jeho obľúbená, aj tvoja?
3: No, Red Hot Chili Peppers patrí medzi moje najobľúbenejšie kapely.
1: Tak vítaj v klube. Odteraz budeme Erik, celoživotný kamoš.
3: Tak, tak. Mi nedalo nenapísať SMS-ku.
2: Veľmi dobre, chválime ťa, ďakujeme, posielame ti za to trojbaliček Rádia Rock. Uži si ho.
3: Jo, teším sa moc, ďakujem. No, veľmi
1: ešte Erik, teda sa to rozbehne. Give It Away a Red Hot Chili Peppers už to hrá.
3: Yeah.

0: Pol desiatej, toto je legendárna Nirvana, The Man Who Sold The World. Lenka pôjde s vami nielen na počasie, ale aj na dopravu. Áno, pri obchvate, ako sú zlaté piesky, je nehoda, dávajte si tam pozor.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie! Yippie!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Dobré ráno z Rádia Rok vám želá aj Lenka. Aktuálne sa pozerám na mapu Slovenska, nevidím jedného mráčika. Dnes bude naozaj prevažne jasno a slnečno. V Bratislave máme už teraz okolo 22 stupňov, Košice sú na tom podobne a taká Nitra hlási už 25 stupňov. Popoludní bude ešte teplejšie, niekde až do 35 stupňov. Pozdravujeme vás aj za volanty, aj do kolón a tie nám hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je zdržanie 45 minút a takisto na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinku. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov a takisto v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere zo Zlatých Pieskov na letisko. Ďalšie nehody na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova sa zrazila dodávka s osobným autom a je tam aj zdržanie. V Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku havaroval kamión a navyše tu nefungujú semafóry, dávajte si tam pozor. V Ružomberku na nábreží v smere na Považskú je ďalšia nehoda a ešte jedna je v Bardejove na križovatke Duklianska Štúrová pri Kauflande, kde sa zrazili dve osobné autá. Mobilný radar ste nám nahlasili, že jazdí v Bardejove sivá Kia a máme tu aj tri radary v Bratislave na Brnianskej v smere do centra, na vjazde do Žiliny z D3 a v Košiciach na Jantarovej v smere na Palackého. Dávajte si pozor, šťastnú cestu a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: 9.48 v Rádiu Rock, Limp Bizkit, My Generation. My chceme pozdraviť všetky generácie. A žensko-mužský svet je krásny v tom, že sa od seba môžeme navzájom toľko veľa naučiť, tak?
1: Krajšie by som to nepovedala, Tomáčo, chválim ťa.
0: Ja mám slzy na krajičku, no ja sám zo seba.
1: To je inak totálny strop, keď vieš sám seba dojať. No dobre, ja som si povedala, že keď ja môžem byť v offside, tak ty môžeš byť v koncoch, môj zlatý. Lebo ty ma vzdelávaš v športe a ja ti to chcem samozrejme oplatiť a nebudem ťa skúšať do sveta módy, lebo to mi je jasné, že tam si čo to pochytilo od Sandriky. Ale čo ty a skincare, teda starostlivosť o pleť, máš s tým nejaké skúsenosti?
0: Chodeval som kedysi ku kozmetičke.
1: Wow.
0: Vážne, normálne, aj pleťové masky mi dávala.
1: Aj obočie ti trhala? Či to máš také...
0: No nie, to teraz ti ináč obočie urobí normálne, že barber. Toto si minule Sandrika všimla, že tebe niekto robil niečo s obočím a povedala, prosím ťa, už nech sa ti v živote nedotkne nikto obočia.
1: No takže tohto barbera neodporúčame na obočie, nevadí. No, moja otázka znie, vieš, čo je to slagin? Ono sa to píše slugg, hej?
0: Tak ja si myslím, že to bude nejaký kozmetický výraz.
1: Áno.
0: Akože dám tip, že to môže byť nejaká taká silnejšia maskara. Také niečo, že keď si dáš také gelovité na tvár.
1: Aha.
0: Podľa mňa je to nejaký nános, nejaká vrstva. Lebo
1: ideš,
0: to je...
1: Áno, ideš na to dobre, lebo slagin je taká skincare technika, pri ktorej si človek, väčšinou žena teda, na noc nanesie na tvár hrubšiu vrstvu okluzívnej masti. Najčastejšie je to vazelína, najčastejšie. A má to pomôcť uzamknúť v pokožke vlhkosť, zabrániť vysušovaniu, podporiť kožnú bariéru, všetko, čo by ste vy chlapi potrebovali, len neznášate, keď máte niečo napatlané na ksichte. A názov slagin vznikol preto, že pokožka po nanesení vyzerá lesklá a sliská ako slimáčik.
0: No, čiže tebe ja hovorím, že ty si taký slimáčik.
1: To mi nehovor.
0: Že tú pleť máš fantastickú, ako taký slimák. Že to je vlastne nový kompliment.
1: Nie. Ruším ťa.
0: A ideme slimáčik, máčik. No nič, kvíni, takže slagin?
1: Slagin.
0: Idem sa nejaký slagin a teraz kvíni. Bum!

0: Áno, takto to znie The Sound of Silence a Disturbed. Zdravíme vás, Rádio Rock, 10 hodín. A čo to znamená, Lenka, 10?
1: Že idú správy opäť zase raz.
0: No, a Lenka má veľkú radosť. Ja sa s vami lúčim. Čaute.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkázal premiérovi, že nikam neodchádza. Podľa vlastných slov k svojej funkcii pristupuje apoliticky, nestranne a v súlade so zákonmi. Robert Fico kritizoval Maroša Žilinku, že permanentne útočí na jeho vládu a vyzval ho na odchod z funkcie. Maturanti si svoje vedomosti overia 9. až 12. marca 2027 v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl bude o pár dní neskôr 17. a 18. marca. Iránske revolučné gardy informujú, že v Hormuzskom prielive zaútočili na niekoľko ďalších plavidiel. Tvrdia, že ich cieľom sa stali americké lode, ako aj ropné tankery a nákladné lode. Futbalisti Realu Madrid vyhrali v Lige majstrov nad milánskym Interom 2-1. Slovan Bratislava nastúpi dnes večer o 21. na pôde parížskeho Saint-Germain. Dnes nás čaká pekný a teplý deň s jasnou oblohou, len k večeru sa môžu na západe vyskytnúť nejaké prehánky. Najvyššia denná teplota bude 30 až 35 stupňov, na severe lokálne okolo 28. Pozdravujeme vás aj za volanty. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte 45 minút. Nehody ste nám nahlásili v Bratislave na Karadžičovej pred Mlynskými Nívami v smere zo Záhradníckej a aj za Martinom v smere do Sučian, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere zo Zlatých Pieskov a v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko. Ďalšiu nehodu máme na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku. Posledná nehoda je v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. Nahlásili ste nám aj obmedzenie na D1 za tunelom Višňovej v smere do Lietavskej Lúčky. Na krajnici je tam odstavená dodávka s defektom, kde sa okolo pohybuje aj vodič, dávajte si veľký pozor. A hlásite nám aj mobilný radar v Bardejovej jazdi Sivákia. Dávajte si pozor a buďte na cestách opatrní, ak by niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Malackách na Pezinskej pri obchodnom centre Malavia smere von z mesta a ďalšia nová nehoda je na viazde do Malcova z Gerlachova. Nehody máme aj v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smere do centra, v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku havaroval kamión. Navyše tam nefungujú semafory. Nehodu dokumentujú aj pred Bešeňovou smere z Partizánskej Ľupče, je to tam na križovatke a ďalšiu nehodu hlásite v Prešove na ulici Generála Svobodu za ulicou Laca Novomestského smere k Maxu. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste. Úsek je obojsmerne neprejazný. Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Piešťany smere do Hlohovca. V strede vozovky je tam kus kovu. A na D1 pri Hornej strede smere do Nového mesta nad Váhom je na ceste pneumatika. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, v Bratislave na začiatku Gagarínovej smere z Popradskej. Ďalší je na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 pred Levočou merajú smere zo Spišského Štvrtka a v Nižnej Rybnici merajú obojsmerne. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehodu dokumentujú v Žiline, na križovatke Košická nemocničná pri Tesku havaroval kamión. Nefungujú tam aj semafory a premávku riadia policajti. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste. Úsek je obojsmerne neprejazný. Radary hlásite v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, za Trnavou smere do Šelpíc merajú pri čerpacej stanici Orlen. Ďalej máme radary na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína, na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce smere z Hronského Beňadika, v Kľačne merajú smere do Fačkova, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, radar je aj v Pardejove na Krátkom Rade smere von z mesta a radar je aj na viazde do Michaloviec, Petrovec nad Laborcom. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
0: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
0: 2. septembrová streda je v plnom prúde, v kalendári je 9. september a tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v rokovej histórii. Poďme na to.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavskej a Miletičovej, v Holiči na Holého v smere do Skalice, pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a na výjazde z Malej Idy do Šemše taktiež nehoda. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej to vidíte tiež na asi 15 minút. Pozor si dajte na R1 Zapatov v smere do Bábu, máme tu odstavené policajné auto s defektom. Radar meria na D4 pred Lužným mostom a v smere z Podunajských Biskupíc, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom a v Hubovej v smere do Ľubochne. Na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú v smere do Východnej, na D1 za Popradom v smere do Štrby a za Nižným Hrabovcom radar v smere do Vranova nad Topľou. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

polovici septembra v roku 1981 zahrali do Rolling Stones zahrievací koncert pred ich celosvetovým turné. Išlo utajený koncert v malom klube s kapacitou 350 ľudí. Kapela bola promovaná ako Little Boy Blue and the Cockroaches. Isté miestne rádio však tesne pred koncertom žiaľ prezradilo, ako sa veci majú, a tak sa do klubu snažilo dostať viac ako 4000 fanúšikov, ktorí informáciu zachytili. Bolo im to predplatné, kapacita sa nenafúkla, v každom prípade z Rádia Rock si práve hráme The Cockroaches and the Little Boy Blue.

0: šanci.
1: Promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
0: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: Klapou vede v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa a ako zvyknem hovoriť, streda, viete, čo robiť treba. Áno, počúvať Rádio Rock treba. No a teraz chcem pozdraviť všetky Martinky, všetko najlepšie vám želám a ideme si samozrejme na parádu hrať. Posielam jednu z najlegendárnejších kapiel, dokonca aj my tu v rádiu máme niekedy taký interný boj, že Beatles alebo Stones. Tak ja priznávam, že ja som tá druhá možnosť, tak dajte hlasnejšie rádia The Rolling Stones, Start Me Up.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Žensko-mužský svet je krásny v tom, že sa od seba môžeme navzájom toľko veľa naučiť.
2: Krajšie by som to nepovedala, Tomáčo, chválim ťa.
1: Ja mám slzy na krajičku, no ja sám zo seba.
2: To je inak totálny strop, keď vieš sám seba dojať.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ja budem určite žiť dlhšie ako ty, lebo štúdie potvrdzujú, že nižší ľudia sa dožívajú viac rokov a vyššie telá sa rýchlejšie vyčerpajú, a to zase potvrdzuješ ty a tvoj pás na krížoch.
1: Áno, ale videli sme to na tej Štefánikovej chate, že kto bol vyčerpaný však.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Pozor, vo vode pláva mŕtvola.
2: Takéto hlásenie predvčerom dostali nemeckí policajti a po príjazde ich čakalo také prekvapenie. Z vody totižto nevyťahli mŕtvého človeka, ale nafukovaciu pannu.
1: A ja viem presne, ako to bolo.
2: Bol si to ty?
1: Nie, ale tam tí ľudia tak panikárili, že die Leiche im Wasser, Mensch, das ist unglaublich. Až potom po brehu bežal taký pán, on sa volal Horst, jemu ušla tá nafukovacia. To bola jeho, ale to tam už nepíšu v tej správe.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
4: Jack.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
4: Jack.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
6: Hej, no svoje.
5: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
0: Dopravný servis.
7: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Pajštunskej a Smolenickej. Pred Veľkým Mederom v smere z Bodze. Rátajte tu aj so zdržaním. Pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny sa pre nehodu zdržíte. A v Prešove na križovatke Levočská Sabinovská sa zrazil kamión s osobným autom. Pozor si dajte na R1 pred Cereďou v smere z Vlčkoviec. Máme tu odstavenú dodávku. Mobilný radar sa pohybuje medzi Ubľou a Sninou. Je tu biely Superb. Stacionárne radar meria na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R2 pri Mýtnej v smere do Kriváňa. Merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na R4 pred tunelom Bikoš v smere z Kminianskej Novej Vsi a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Matí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Ľudia, dnes je ten deň D, lebo toto tu ešte nebolo. 150 tisíc eur. Poriadne nám tá suma nabobtnala. No ale vraťme sa na chvíľu ešte ku včerajšiemu dňu, lebo včera to nevyšlo. Tomáš zo Žiliny mohol vyhrať 143 tisíc, ale nestihol.
3: Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, pozdravuje ťa Miša Vrábová. Hádaj, čo sa práve stalo.
4: Akože neverím tomu doteraz.
3: Čomu?
4: No, 140 tisíc.
3: A čo myslíš, máš či nemáš?
4: No mám, lebo heslo nie je dneska.
3: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
4: No.
3: Prosím ťa, čo robíš, že nestrážiš telefón?
4: No, v práci som bol.
3: A? A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 tisíc, pre Boha.
4: Oj, ďakujem. Čo už?
2: Tak si to ešte raz opakujme, aj keď sme bez hesla, ale stále zdvíhame do 10 sekúnd. To stále platí. No ale dnes to už padne, pretože naďalej sme bez hesla a navyše výhru garantujeme. Takže dnes po 15. bude niekto strašne bohatý, lebo 150 tisíc eur!
0: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: David Bowie z Rádia Rock, naozaj na parádu si hráme. No a ja pripomínam, že dnes po 15. môžete vyhrať 150 000 eur, tak treba byť určite v strehu, či práve vám nezazvoní telefón. No a ja vám idem do tej doby perfektne hrať už o malú chvíľu napríklad kabát. Ale dáme si aj kapelu Green Day. Do 50 tisíc už po 15. tak zostaňte naďalej s nami.
1: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: O2 Arena v Prahe, to je povedzme, že koncertná méta pre viaceré kapely, no a budúci rok to bude poriadny rock'n'roll, pretože kapela Horkýže Slíže oznámila koncert v O2 Arene a bude to zároveň taká veľká oslava 35 rokov. Bude to naozaj obrovské. Aký bude program, či tam budú mať aj hosti, toto všetko zatiaľ známe nie je, ale určite to budem sledovať a všetkých vás informovať. V každom prípade najväčší koncert v histórii kapely čaká Slíže v roku 2027, konkrétne 26. novembra.
3: Toto je Rádio

0: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
1: Dopravný servis. Poďme aj na cesty. Nehoda v Bratislave na Viedenskej v smere na Rusovsku a aj na križovatke Prievozskej a Košickej. Pred Veľkým Mederom v smere z Bodzera, dajte pre nehodu so zdržaním. V Považskej Bystrici nehoda na konci Robotníckej v smere na Okružnú. Pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, tu počítajte aj s kolónami. V Prešove na križovatke Levočská Sabinovská sa zrazil kamión s osobným autom a v Košiciach nehoda na križovatke Považskej a Laboreckej. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Liny sa zdržíte asi 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej asi 15 minút. Pozor, na R1 pred Sereďou v smere z Vlčkoviec je odstavená dodávka, rátajte s kolónami. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc a aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Ďalší dopravný servis približne o hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Prosím. Prosím.
1: Bože, ja sa rozplačem.
0: Čo?
1: Prosím, síce stačí, ale bolo to po gongu. Strašne ma to mrzí. Strašne ma to mrzí. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrábová pozdravuje. Nevyhrávaš 150 000 eur.
0: Tak som to hneď zvykla.
1: No, bohužiaľ, celé Slovensko počulo, že to bolo až po gongu. Strašne, strašne, strašne ma to mrzí. Zoznamíme sa aspoň, takto narýchlo.
0: Pezinok, Pezinka som.
1: A voláš sa?
0: Františka.
1: Františka, ahoj. Františka,
0: ahoj.
1: Mrzí ma to, ale nedá sa, proste neskoro to bolo. Aj napriek tomu, že by som brala aj to prosím, lebo však hocičo stačí povedať, ale do 10 sekúnd. Františka. Predýchame.
0: No aj na to.
1: Čo?
0: Jasné, jasné, v pohode.
1: Dobre, dobre. Toto je...
2: Toto je
1: aj pazvukár pozdravuje. Mrzí nás to strašne, ale bohužiaľ, také sú pravidlá. Pozdravujeme ťa, posielame samozrejme garantovaných 700 eur, Františka, do Pezinka, dobre?
0: Ďakujem, majte sa.
1: Toto je zlý sen. Ďalšia, čo mohla mať najvyššiu výhru, o akú sme kedy hrali, a nemá. Smola? Bohužiaľ, ale my ideme ďalej, pretože my dnes toho nášho rekordmana nájdeme, aj keby sme tu mali nocovať. O chvíľu voláme opäť, strážte si tie telefóny.
3: Oplať

0: prosím, Eva.
1: A prosím, Eva, ty stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 tisíc. Si našu rekordmanku.
0: Nepočujem.
1: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie. Ano. Oplatí sa naladiť sa. Máš 150 tisíc eur, Evi.
0: Áne Bože, to snáď není pravda. Ešte som v živote nič nevyhrala.
1: A vidíš, a rovno na šupu 150 litrov.
0: Áne Bože, ešte dobre, že sedím.
1: Seď, aj zostan
0: no, ďakujem
1: sedieť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne teda.
1: Rado sa stalo, stihla si to do 10 sekúnd, lebo to vyzeral byť za posledný deň najväčší problém. Evi, Evi, máš 150 tisíc eur. To no, je strašne veľa peňazí.
0: No to teda je. To teda je. Tam si, nechce veriť.
1: Si tam sama?
0: Áno, sama.
1: Sama ako prst?
0: Sama. Samučička. Ako prst.
1: Nemáš sa s kým potešiť?
0: Nemám, s kým manžel mi zomrel v januári, tak som ostala sama.
1: Nevadí, Evi, ja sa s tebou poteším. Poď, poď, ideme skákať, máme 150 tisíc!
0: No ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Odkiaľ si, Evi, odkiaľ?
0: Lučenca.
1: Lučenec, pozdravujeme srdečne do Lučenca.
0: Ďakujem pekne.
1: Počúvaj ma, čo spravíme s tými peňazmi?
0: No to ja ešte neviem, dobre, ja som vôbec nad tým nerozmýšľala, že by som vôbec aj dačo vyhrala.
1: Ani si, počúvaš, ak si si poslala SMS-ku, tak a trošku si hada musela snívať, že jaj, keď tak raz vyhrám, čo s tým spravím?
0: Viete čo? Ja som už kadejaké losy kúpila, ja som nikdy nič nevyhrala, tak ja som neverila ani tomu to, že dačo vyhrám.
1: No vidíš, a vesmír sa spojil, počujem, 9.9. sa vesmír spojil a do Lučenca ti poslal najvyššiu sumu, o akú sme kedy v Oplati sa naladiť sa hrali. Páne 150 Bože. Tisíc eur, Evi.
0: Páne Bože.
1: Chvíľku to asi budeme predýchavať, že?
0: No to teda hej, aj no teda zajtra hej. Hádam.
1: Hádam, no. Počúvaj ma, chod si dať vodičku, zostan sedieť ešte, hej, opatrne.
0: Áno.
1: Aby sa nám hlava nezatočila. Chod si dať vodičku, ešte sa porozprávame potom, dobre?
0: Dobre.
1: Ale už teraz, ako môžeš popustiť
0: položiť?
1: Úzdu... Nie. Môžeš popustiť úzdu fantázii a môžeš začať snívať, Evi. Pretože no. Naozaj máš 150 tisíc eur.
0: No páne Bože, to je neuveriteľné.
1: Veď ty uveríš, počkaj, keď ti to cinkne na účet. Pozdravujem do Lučenca, ahoj, maj sa krásne, čau.
0: No ďakujem pekne, do počutia.
1: No, máme rekordmanku, máme rekordmanku. Evka z Lučenca si práve v tejto chvíli ako druhá v poradí vyhrala 150 tisíc eur. Ja som úplne, že šťastná, prešťastná, lebo už som sa chcela rúcať. Že by sme to naozaj boli do polnoci, hej? No, a čo v tejto chvíli? Už nič moc? Peniaze nemáme, ale zajtra budú, zajtra budú, zajtra sa vraciame ku klasike. Po 15. si zahráme o 7 tisíc eur a budeme chcieť od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Školský rok už je v plnom prúde, no a práve tento pondelok odštartovala aj nová sezóna relácie Legendy roku s Tomášom, tak dajme si otočku za pondelkovým večerom, ako to u nás znelo.
5: Na úvod som sa rozhodol vám predstaviť ľudí, bez ktorých by talent mnohých muzikantov možno nerozkvitol v plnej miere, na ľudí, ktorí dali ten povestný Magic Touch. Dnešnou témou budú producenti George Martin, Brian Eno, Rick Rubin a Bob Rock, aby sme to mali žánrovo pestré. Sir George Henry Martin je ročník narodenia 1926. Anglický hudobný producent, aranžér, skladateľ, dirigent a hudobník. Bol bežne označovaný ako piatý Beatle, človek, ktorý stál pri zrode každého štúdiového albumu The Beatles. Magazín AllMusic opísal Martina ako najslávnejšieho hudobného producenta na svete.
4: Legendy roku počúvate každý pondelok o 20. a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade, kde počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
3: Toto je Rádio

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dnešným dňom sa začína písať ďalší zaujímavý príbeh pre slovenský futbal. Eška Slovan Bratislava štartuje svoje pôsobenie v Lige majstrov. Dnes večer sa predstaví na trávniku PSG, ktorý dvakrát po sebe vyhral Ligu majstrov. Tak Paris Saint-Germain je jeden z najsilnejších tímov sveta. No a Dominik Takáč, brankár Slovana, vie, že bude mať veľa roboty.
5: Hneď prvý krásny štadión, krásny zápas proti obhajcovi dvojnásobnému, čiže ťažko by to niekto asi predpovedal pred sezónou, takže treba si to vážiť a tešíme sa na tie zápasy, verím, že nám veľa dajú a že niečo ukážeme aj my a že na nás budú fanúšikovia, hlavne slovanistickí, ale celé Slovensko, že na nás bude hrdé.
4: Tak o 21. budeme držať palce a len pripomínam, že Slovan si postupom medzi elitu pekne prilepšil 18,6 milióna eur a prilepší asi aj za každé prípadné víťazstvo 2 milióny, ale aj za remízu. No a účasť slovenského majstra v Lige majstrov prinesie peniaze aj všetkým účastníkom našej najvyššej ligy.
3: Toto je Rádio

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no svoje.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Dopravný servis.
4: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti. Pri Chynoranoch v smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez obec. V Košiciach nehoda na južnej triede v smere von z mesta a na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa 45 minút. Na vjazde do Koštiene nad Turcom Martina 15 minút, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče je to na asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 15 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Trnavou v smere z Osenca, na ceste sú Kurtne a na trase Bardejov, Zborov, Nižný Mirošov, Šarišské Čierne sa presúvajú 3 cyklistické pelotóny. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Počúvate rádio, ktoré má gule, no a dnes sa to podarilo, 150 tisíc sme odovzdali, toto bola inak suma, aká tu ešte nebola, obrovské gratulácie, zároveň je to suma, ktorá dokáže zmeniť život, normálne mám zimom riavky, keď na to myslím. My samozrejme pokračujeme, od zajtra 7 tisíc v hre, určite odporúčam navštíviť web oplatisanaladica.sk.
1: Pamätáš?

0: promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, je streda, viete, čo robiť treba, áno, už som to dnes spomínal, Rádio Rock počúvať treba. Mňa o chvíľu čaká rodičko, myslím, že viacerí to poznáme, takže držte mi palce, prosím. No ale nech už máte plány na dnešný večer akékoľvek, určite zostaňte naďalej s nami. Pretože výborne si budeme hrať, už o malú chvíľu aj talianska banda Maneskin. Ale dáme si aj legendu menom AC/DC. Zostaňte s nami a počujeme sa aj zajtra.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Žensko-mužský svet je krásny v tom, že sa od seba môžeme navzájom toľko veľa naučiť.
2: Krajšie by som to nepovedala, Tomáčo, chválim ťa.
1: Ja mám slzy na krajičku, no ja sám zo seba.
2: To je inak totálny strop, keď vieš sám seba dojať.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ja budem určite žiť dlhšie ako ty, lebo štúdie potvrdzujú, že nižší ľudia sa dožívajú viac rokov a vyššie telá sa rýchlejšie vyčerpajú a to zase potvrdzuješ ty a tvoj pás na krížoch.
1: Áno, ale videli sme to na tej Štefanikovej chate, že kto bol vyčerpaný však.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Pozor, vo vode pláva mŕtvola.
2: Takéto hlásenie predvčerom dostali nemeckí policajti a po príjazde ich čakalo také prekvapenie. Z vody totižto nevytiahli mŕtvého človeka, ale nafukovaciu pannu.
1: A ja viem presne, ako to bolo.
2: Bol si to ty?
1: Nie, ale tam tí ľudia tak panikárili, že die Leiche im Wasser, Mensch, das ist unglaublich. Až potom po brehu bežal taký pán, on svolal Horst, jemu ušla tá nafukovacia. To bola jeho, ale to tam už nepíšu v tej správe.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu hlásite v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta. V Dunajskej strede na Veľkoblahovskej v smere do centra sa zrazili 3 osobné autá, premávku tu riadi polícia. A na R1 pri Beladiciach nehoda v smere do Zlatých Moraviec. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče je to na 15 minút. Pozor si dajte na trase Bardejov, Zborov, Nižný Mirošov, Šarišské Čierne. Presúvajú sa tá diaľ 3 cyklistické pelotóny. Radar meria v Bratislave na konci Panonskej v smere von z mesta, v Bratislave aj na Púchovskej v smere do centra, pri odpočívadle Kostolná na D1, radar v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehoda pribudla na R1 za Bábom v smere do Šoporne a v Košiciach na Myslavskej pred Cintorínom v smere z Nižného Klátova. Nehodu dokumentujú naďalej pred Skalicou v smere z Holíča, v Bučanoch v smere do Trakovíc, pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a nehoda aj na výjazde z Palárikova do Šurian. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Pozor si dajte za Šarišským Čiernym v smere do Bardejova, presúva sa tadiaľ cyklistický pelotón. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinenej, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a v Michalovciach na Užhorodskej v smere do Zalužíc. Ešte šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
0: Rádio Rock. Rádio.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Žensko-mužský svet je krásny v tom, že sa od seba môžeme navzájom toľko veľa naučiť.
2: Krajšie by som to nepovedala, Tomáčo, chválim ťa.
1: Ja mám slzy na krajičku, no ja sám zo seba.
2: To je jak totálny strop, keď vieš sám seba dojať.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ja budem určite žiť dlhšie ako ty, lebo štúdie potvrdzujú, že nižší ľudia sa dožívajú viac rokov a vyššie telá sa rýchlejšie vyčerpajú a to zase potvrdzuješ ty a tvoj pás na krížoch.
1: Áno, ale videli sme to na tej Štefánikovej chate, že kto bol vyčerpaný však.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Pozor, vo vode pláva mŕtvola.
2: Takéto hlásenie predvčerom dostali nemeckí policajti a po príjazde ich čakalo také prekvapenie. Z vody totiž to nevytiahli mŕtvého človeka, ale nafukovaciu pannu.
1: A ja viem presne, ako to bolo.
2: Bol si to ty?
1: Nie, ale tam tí ľudia tak panikárili, že die Leiche im Wasser, Mensch, das ist unglaublich. Až potom po brehu bežal taký pán, on svolal Horst, jemu ušla tá nafukovacia. To bola jeho, ale to tam už nepíšu v tej správe.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plnej gule.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.